0: Братик, ми сини ми фамилия, но е. Но това е. Няма е. А това не е фаза.
1: Noventa e um FM.